0: pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng I Troms politidistrikt orienterer.
1: Vi fikk melding cirka 10:05 I morges om brann I et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr I huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person bekreftet omkommet på stedet. Pårørende varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering I Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften I landet de allerede helt til I. En person ble kjørt til legevakt I natt etter å ha blitt bitt I ansiktet I et slagsmål på en uteplass I Moirana sentrum. Det opplyser politiet I Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2:00 I natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom I mål I natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
3: Det søndag, det opptur, det Elise og Borghild I studio I en time til.
4: Og vi har fortsatt mye å glede dere til. Toppturen snart I gang, og vi skal lansere ny serie. Heng med!

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbet var det med sangen Søndreberget. Og nå har vi med oss vår deltaker til konkurransen vår toppturen I dag. Hallo, lytter Inga Saur.
1: Hei, Sand.
0: Hei, du hadde rett svar på inngangsspørsmålet vårt. Fortell oss, hva var svaret? Hvilken tid vedtok Stortinget offisielt Ja, vi elsker som Norges nasjonalsang?
1: Ja, det var 11. desember I 19, og jeg må bare innrømme at jeg måtte google det da.
0: Ja. 2019, ble du overrasket?
1: Ja, egentlig så ble jeg litt overrasket, fordi at jeg tenkte egentlig det var, den var gamlere, men...
0: Selve sangen jo eldre, men, det var ikke før I 2019, som du sier, at det offisielt ble vedtatt av Stortinget.
2: Ja, jeg ble altså rett og slett overrasket I går, at det var så kort tid siden. Men du, Inga, hvor I Norge holder du til nå I dag?
1: Nei, akkurat I dag så setter vi opp I Tydalen oppe I høtta I plaskregn.
2: Ja. Kan du plassere Tydalen på Norges karte for meg?
1: Det ja, plasser det I rett inn for Stjørdal, skulle jeg si, mot svenske grenser, og så det noe mellom Meråker og Røros.
0: Ja, da vi I Trøndelag, som mange forstår. Men hva det du driver med nå, da, litt over klokka 8 på en søndag I sommer?
1: Nei, det drikke kaffe og strikke og sette og kikke ut på regnet.
2: Ja, for akkurat nå, ja. Hos deg det regn?
1: Akkurat nå, ja. I går var det kjempefint, altså da var vi ute og fesket da. På Nedsjøen.
2: Ja, og så var det litt problematikk med noen knott I går kveld, eller som du møtte på?
1: Det var ikke bare litt problematikk, fordi at når det blir vindstille, vet du, så kommer det millionvis. Så det var jo utfordring. Altså, det jo greit så lenge du ute på sjøen, og sånn, men når du kommer inn på land, så blir det jo det blir litt overveldende.
2: Ja, altså de knottene, og det så mange av de så små, det et slit, men har du noen tips? Hva gjør du når du blir overfalt av millionvis med knott?
1: Nei, det jo satt deg I bilen og kjør, da. Du greier jo ikke, det jo ikke noe middel som hjelper imot dem heller.
0: Vil du si at det disse insektene som den største sommerplagen for deg, eller?
1: Det det, ja.
2: Men nå skal vi snart I gang med toppturen, men før det, hva planen din videre I dag?
1: I dag vel planen, vi har leid en båt I dag, men jeg tviler litt på at det blir fisketur I dag, men vi får se.
2: Fikk dere fisk I går?
1: Ja.
2: Ja, mye?
1: Ja, jeg tror vi har 16 røya med en ørret, og veldig fin størrelse, sånn cirka halv kilo all ihop.
0: Skikkelig fiskelykke I går der altså. Du, vi skal snart I gang med toppturen. Du har rett over 3 minutter å forberede deg. Husk å øve litt på å svare ja og nei, så holder du linje og vi snart I gang.

0: Big Bang var dette med sangen Wild Bird.
1: Toppturen.
0: Ja, vi skal til Tydalen. Inga Saure, dagens deltaker i toppturen. Er det sånn at du er klar, Inga?
2: Ja, så klar han kan bli, sikkert.
3: Ja, før vi begynner så skal vi gå en liten tur gjennom reglene, sånn at alt helt klart. Du kommer da til å få ja-nei-spørsmål i ett minutt, så her gjelder det å tenke litt kjapt. Og for å komme helt til topps i toppturen, så må du ha 7 rette på rad. Hvis du svarer feil, så hører du denne lyden. Men selv om du svarer feil på ett eller to spørsmål, så altså ikke alt håp ute. Da starter bare tellingen på nytt, så da begynner vi på 1 igjen, og du kan fortsatt klare å få 7 rette på rad. Høres det greit ut, Inga?
2: Vi prøver, og så får vi se hvordan det går.
3: Vi prøver, men da setter vi I gang. Da sier vi rett og slett bare klar, ferdig og gå.
0: Var det DDE som hadde en hit med Harry I 1990?
2: Nei.
0: Riktig. Har Erling Braut Haaland flest mål hittil I årets fotball-VM?
2: Ja.
0: Ah, feil. Ja. Bilmerket Citroën fra Italia?
2: Ja.
0: Nei. Har maneter kjønn?
2: Nei.
0: Det har de faktisk. Gjørs en fogel?
2: Nei.
0: Riktig. Okka by kallenavnet på Egersund?
2: Ja.
0: Ja. Bladene på rabarbraplanten giftige?
2: Nei.
0: Det de faktisk. Vokser vannlilje både I ferskvann og saltvann?
2: Nei.
0: Riktig. Har snegler tenne?
2: Nei.
0: De har faktisk det, kan han være...
3: Oi, oi, oi.
2: Det kan... var jo styrt vanskelig, da.
0: De kan ha mer enn 20 000 tenner, faktisk. Men du, Inga, du leverte så bra at du får uansett en liten trøstepremie av oss I opptur for at du var med I konkurransen. Det var vanskelige spørsmål.
2: Ja, dere var vanskelige spørsmål, ja. Eller det var et sånt tema som jeg overhovedet ikke...
3: ja, det var en litt vanskelig tema, men nå har du en ny fun fact da. Snegla, de har tenner.
2: ja, det var jeg ikke klar over.
0: det faktisk noen sorter som kan ha mer enn 20 000, kan du tro det?
2: Ja.
0: Nei, men Inga, tusen takk for godt levert quiz. Du skal få en premie av oss I posten. Du har allerede sendt oss inn informasjon.
2: Tusen takk.
0: Takk for at du var med. Håper du får en fin sommer videre.
2: God sommer til dere.
0: Takk for det.

0: Bautastein med sangen Pust inn, pust ut.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
4: You can't touch this. You can't touch this.

0: Samuel, right, hva med Under the Sea?
1: Ja, og vi har faktisk fått inn svar fra en lytter om dette med glassmanetkasting som jeg nettopp lurte på. Så klart, skriver hun, glassmanetkasting en klassiker. Hva slags sommer har dere egentlig hatt? Ja, nå begynner jeg å lure selv. Jeg visste jo ikke at dette var en vanlig ting, jeg.
0: Vi har også fått melding fra en trøtt fjellekrabbe, som han signerer meldingen sin med. Har en onkel som badet naken og sumte rett over en brennmanet. Det 35-40 år siden, og han har gjort det samme to ganger.
1: Oi,
0: oi. Det hørtes vondt ut. Men nå, over til noe, ja, i samme gata kanskje.
2: Søndagsskolen med opptur. Og der ringer klokkene inn til søndagsskolen, våres nye serie der vi skal liten tur tilbake igjen på skolebenken på søndagsmorgen og lære oss noe nytt.
1: Og i dag altså, så skal vi til et vesen som kanskje litt hatet av mange, og flere har et dårlig forhold til, inkludert meg. Vi skal altså snakke om manet.
2: Brandmanet, glassmanet, klebremanet, blå brandmanet. Ja, det finns et par ulike typer, men hva egentlig greia med disse geléklumpene?
1: Og for å finne ut av det, så har vi med oss Fredrik Myhre, marinbiolog I Verdens Naturfond. Og kanskje I motsetning til en del andre, så du ganske glad I maneter.
3: God morgen, ja. Nei, maneter, de jo fantastiske dyr, akkurat som alt annet som finnes ute I havet. Jeg skjønner at kanskje mange har et litt uheldig møte med maneter av og til, men de viktige både for den naturen som finnes ute I havet, og ikke minst helt fantastisk nydelig å se på, så lenge man ikke brenner seg da.
2: Men de jo veldig rare. Altså, hva en manet egentlig?
3: Ja, maneter det jo en veldig, veldig gammel dyregruppe, og de har vært I havet I over 500 millioner år. Og vi også fossilfunn som bekrefter at de manetene vi har ute I havet I dag, de har svømt rundt ganske uforandret I noen millioner år allerede. Så manetene en veldig, veldig suksessrik type. Dyr, og vi har over cirka, pluss minus over 200 arter, I hvert fall store, det man kaller stormaneter på verdensbasis, og man kan dele egentlig manetene I to grupper, nesledyr, som da har disse typiske manetene som brenner. Og så har man dette som kalles kammaneter, eller også ribbemaneter, og de har ikke nesleceller, så de brenner ikke, men fullt ut maneter de også, og ofte maneter man treffer på langs norske kysten I tillegg.
2: Typisk glassmanet.
3: Nei, glassmaneten faktisk en del av disse nesledyrene. Den har nesleceller og gift, men den gifta ikke... For det første ikke disse harpunene som den gifta sitter I kraftig nok til at den trenger gjennom de fleste hudområdene på oss mennesker. Og I tillegg så den gifta som glassmaneten har veldig svak for oss, men glassmaneten faktisk en brennende manet som svømmer rundt der den også.
1: Vent, sier du at glassmanet også giftig? Den trodde jeg var den snille typen.
3: Ja, snill Jeg vil si at alle maneter snill, eller ingen slem I hvert fall. Men ja, glassmaneten, den tilhører det som man da kaller nesledyr, og har fullt og helt harpune med gift den også, akkurat som den røde og den blå brennmaneten, men I motsetning til disse to andre søsknene sine, så har ikke glassmaneten en gift som veldig, sånn at den påvirker oss mennesker da.
2: Men du, manet, det virker som sånn enkle dyr, egentlig. Det sånn at de har hjerne, hjerte, tanker og følelser?
3: De forholdsvis enkle dyr, men de jo avansert på sin måte også. Men det klart, veldig stor tankevirksomhet det nok ikke hos manetene. Men det på like linje med oss mennesker, dyr som tilhører naturen.
1: Ja, men så har jeg et veldig viktig spørsmål som jeg har lurt på lenge. Hvorfor finnes egentlig manet? Altså, har den noen funksjon?
3: Det et godt spørsmål, men altså, det ble veldig sånn filosofisk hvilken rett har vært dyr til å leve. Og der det jo naturen som bestemmer, og det klart manetene har jo absolutt rett til å være her, og ikke minst har vist at de en ekstremt suksessfull dyregruppe. Men manetene har jo en veldig viktig funksjon også I økosystemene I haven. De en aktiv jeger som fanger inn masse ulike smådyr som de spiser, og ikke minst det jo også viktig mat for mange dyr. Både sånn som havskilpadder eller den fantastisk kule månefisken som en av verdens tyngste beinfisker, spiser maneter. Og vi vet også at ulike krepsdyr og til og med sjøfugl glad i å glafse i seg litt maneter hvis de får tak i de.
2: Mye næringsinnhold i en manet?
3: Det nok ikke den mest næringsrike kosten, så de må nok spise ganske mange av disse, og spesielt da en månefisken, som en gigantisk klump av en fisk, må nok spise ganske mange maneter for å stille ned sulten sin, men det finnes jo også ganske mange maneter i havområdene tidligvis, sånn at de en viktig, et viktig kosttilskudd da, for mange, mange arter.
2: Hvor i Norge det flest maneter?
3: Man kan jo si det sånn at manetene de finnes jo langs hele norske kysten. Man får gjerne de store ansamlingene av maneter hvis man har hatt fralandsvind, for eksempel, på en strand. Det kommer av den årsaken av at manetene de har ikke noe sånn voldsomt stor forflytningsevne selv. De kan riktig nok vandre litt opp og ned i vannmassene etter eget ønske, ut fra liksom, når de gjør å jakte mat. Men det å svømme over store avstander, da de litt prisgitt de store havstrømmene som finnes langs kysten vår. Og når vi får disse kraftige opphopningene av manet ved en strand, så det gjerne det at det har vært fralandsvind en periode, sånn at mye av det varme overflate vannet har blitt skjøvet vekk fra stranda, og så kommer det kaldere vann fra dypere områder i nærheten opp, for å erstatte det varme vannet som har blåst litt ut. Og i det kalde vannet da, så finnes det ofte da mange maneter, og da får man litt disse hordene av maneter som man kan oppleve i viker og poller, og som kan være litt ubehagelig for badene å svømme mellom.
2: Trives de best i kaldt vann?
3: Ja, både og faktisk. Altså, det maneter som finnes i tropiske farvann, og vi har mange arter opp i Arktis, og noen av de største, for eksempel røde brennmanetene man finner, jo typisk oppe i kalde arktiske farvann. Og de kan jo bli over en meter i diameter, og ha over 20 meter lange brenntråder. Så det klart, disse røde brennmanetene, de noen kolosser av maneter de også.
1: Nå ble jeg helt stresset her. Altså, oi, oi, oi. Det jo helt, helt vilt. Men helt kort også, saltvann eller ferskvann?
3: I all hovedsak saltvann, ja. Og det også litt sånn spørsmål om kanskje ferskvann eller saltvann hvis man brenner seg på manet. For der det en del sånn kjerringråd ut og går. Men det aller beste, hvis man skulle være så uheldig å brenne seg på en manet i sommer, uansett om det her hjemme eller om det i utlandet, så det beste rådet å skylle først med saltvann, sånn at man eventuelt får bort resterende tråder. Selvfølgelig fjern brenntråd hvis du ser det også, enten da med fingrene, eller kanskje aller helst med en pinsett, sånn at man ikke brenner fingrene sine på den andre hånda også. Og så det sånn at man da kan legge det stedet man har brent i et varmebad, altså hvis man klarer å holde hånda i hvert fall vann som varmere enn 45 grader i kanskje sånn 10 minutter, 20 minutter, sånn at man med på å bryte ned litt av det proteinet som finnes i giften til brennmanetene, og da eventuelt smøre på med lindrende salve, eller i aller verste fall da, dra opp søke lege hvis smerten ikke skulle avta. Men spesielt dette med varmebehandling og det å fjerne eventuelle resterende brenntråder med saltvann, det noe av det aller mest effektive for å lindre smertene hvis man skulle brenne seg på brennmanet.
2: Så urin og yoghurt fungerer ikke?
3: Urin og yoghurt er nok litt sånn kjerringråd som ikke har vist seg nødvendigvis være det mest effektive, og det samme med ferskvann. Både ferskvann og urin kan heller gjøre det at man, hvis man har flere brenntråder på kroppen, så fyrer en del av disse harpunene med gift på grunn av ferskvann og urin som irriterer de, og da kan man faktisk gjøre vondt verre i stedet for at man da med på å prøve å lindre de smertene man opplever.
1: Da har vi fått mange gode råd. Tusen takk for denne lille manetskuleringen, Fredrik Myhre, marinbiolog.

0: Simmermann med riper I lakken, og man har fått litt manethistorie inn, Borghild.
1: Det han, Hans Christian, han skriver, har brent meg på manet en gang I livet, som resulterte I legevakten, allergisk sjokk, og slenge på på slutten, brennmaneter kan brenne et visst sted. Men god sommer, skriver han også.
0: Chris forteller oss, han fra Kristiansand, der de godt vant til brennmaneter, og de hindrer oss sjeldent fra å bade. Jeg husker at vi hadde en egen sånn rekneteknikk, sier Chris.
1: Oi.
0: Se fra land antall maneter, pluss størrelse på manet, pluss lengde på tråder, gange med hastighet på strømmen I vannet, og de fikk alltid samme svar med den rene formelen.
1: Ok.
0: Vi hopper og ser hvordan det går.
1: Ja, ok. Altid samme resultat. Den grei. Og så har vi fått en melding fra Ingrid, som hennes far fortalte at de som gutta tørka brennmaneter, da det nok snakk om døde brennmaneter, altså, som sikkert har skylt opp på land, og laget kløpulver av dette.
0: Nei.
1: Ja, så tok de det med og strødde det på andre I klasserommet. Resultat? At det ble uro I rekkene, og det skjønner jeg. Jeg hadde sprunget så fort meg. Jeg kunne, altså.
0: Du, I går når vi skulle høre med folk om hva de syntes om maneter, så kom jeg over en krabbefisker som sto og jobbet noe voldsomt I en båd. Sortering av krabbe hit og dit I et imponerende tempo, for det klart. Når det sommer, så vil folk ha krabbe. Så jeg våget meg ut på båten for å høre om han ville snakke med meg om hvordan dette gikk.
2: Ok, passer på så jeg ikke muster noe oppi her da.
0: Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lars.
0: Og hitt navnet ditt?
3: Det Løvig.
0: Lars Løvig, og du står på en båt nå og hiver masse krabbe oppi en butte her. Du deg klar for... Storinnrykk, eller?
3: Ja, det klar for de eldre skal komme og hente krabbe, ja.
0: Ja. Du merker at det sommer nå, eller?
3: Ja, gjør det. Jeg gjør det. Ikke I går.
0: Oh, nei.
3: Ja, da var det jo storm.
0: Men I dag så det meldt fint vær, og da vet du at folk kommer ut.
3: Da kommer alle.
0: Ja. Du jobber I et voldsomt tempo her. Disse krabbene fyker jo fra venstre til høyre. Hvordan det du... Hva det du ser på når du ser inni her?
3: Ikke etter det.
0: Nei, det var litt sånn... Det var litt mye vatten I det.
3: Men du ble etter det.
0: Ok, ja. Ikke sant vel. Men hva gjør du da for å åpne? Du åpner det jo voldsomt fort da.
3: Jo, for det en hel del som skal sjekkes, så ja. Det blir ferdig.
0: Hva den beste teknikken da?
3: Ja, det Ja, si det.
0: Begynner å si krabbesesongen da I år.
3: Den begynner å bli bra nå, så det helt topp.
0: Ja. Men ja, hvor stor pågang det her? Du sier hordene begynner å komme snart.
3: Ja, Jeg har de faste som har pleid å komme.
0: Okay, men det åpent for alle.
3: Ja, det åpent for alle. Så det liksom når jeg skriver på Facebook og at jeg åpner 11, så pleier det å stå kø.
0: Sier du det?
3: Ja.
0: Hva tid begynner du å komme da?
3: De kommer I 11-tida. Da åpner vi. Det kjekt det.
0: Du på jobb hele sommeren du, eller?
3: Jeg på jobb hele sommeren.
0: Hvordan du jobba med krabbe og på båt?
3: Det et slet det. Men så det litt deilig på vinteren når du kan slappe av og så se på andre må gå på jobb, og, mens jeg kan bare gå hjem.
0: Du fri?
3: Det fri litt. Men vi jo I Lofoten og I Nord-Norge også, sånn at vi får våre still med også, altså. Vi gjør det. Men akkurat på det verste I desember og januar, da kan vi ta litt mer rolig.
0: Hvor viktig krabbe for folk nå I ferien?
3: Her I Rogaland så det veldig viktig. Det veldig bra at de kan ete litt krabbe.
0: Med krabbe etter du da på sommeren?
3: Nei, det ikke så voldsomt. Han jo så dyr, da.
0: Ja, du har jo en hele butte her med ting som kanskje ikke var så...
3: Nei, jeg spiser litt. Jeg spiser, gjør jo det, så...
0: Du skal få jobbe I fred. Jeg forstår det. Jeg kommer snart og banker på her. Takk for praten, da.
3: Takk. Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet...

0: Klubbadere med bit av meg, og klokka den nimmer seg ni. Det snart tid for nyheter her I NRK P1, og så står reiseradioen for tur.
1: Og det har vært to nydelige timer sammen med dere som hører på. Det meg da, Borghild Kveven og Elise Pedersen, som har vært med deg. Og så det greit å nevne på slutten at om dette med sommerplage, de fleste som har stemt, har stemt. De har ingen plager så langt, så jeg tror det en fin sommer for mange, altså.
0: Godt å vite. Nå hører du kanskje... Denne gjengen med Sammen for Norge med varme opp til kamp I kveld. Norge møter Brasil I åttendedelsfinale, og vi benker oss foran skjermene. Tusen takk for at du var med oss. Ha en fin søndag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly I lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt I natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin I Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her heime mistet en mann livet I en bostadbrann på